kasulod, no, kay daghan kayo ng mga kumbaga mga guidelines ni ana, no, kung unsaon nimo pag-avail. So anyway, mga igala, wala kita igong oras sa programa sa One Heart sa unang distrito. Again, no, kita nagapasalamat sa atoang kongresista nga natagaan tag panahon, no, karong adlaw diri sa atoang program, no. So salamat kayo kong, and of course sa tanang mga nagtanaw nato, no, sa atoang Facebook Live, mayong buntag ganinyong tanan diri ato makita, no, si Bel Abusoroa sa Concepcion, Manhuyod. Anyway, mga igala, sunod Sabado magdungog na santa diri sa atong programa sa One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa atong kongresista Emmanuel M.M. Lim Kaichong Iway, sa ngalan sa atong inahan sa unang distrito, former first District Congresswoman Inday Jose Lim Kaichong. Sa ngalan sa technical staff sa Energy FM ug sa Star Radio Tayasan, ako si Mike Ramon. Daghang salamat. God bless ug maayong buntag kanatong tanan.

sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas, mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.

Bicol High School og Star Radio Tayasan. Ang nahitabo sa atong nasod karon, imahinahan nga kagapala na ang pagpanglaw kaugpag paybolos sa mga pipila na kinaasa.

diwan di bisan pa og dadun mo ako sa hataas nga kabukiran. Bisag dadun mo pa ako sa halayong unahan, bisag patyon mo pa sa makadaghan kining dughan. Dili ko igsapayan basta anaa ka lang sa akong kiliran. Diwani, pagkatahom mo gayon sudongon. Na makabuang ang talagsaon mo nga katahom. Kaya ang imong mga hiyas nga naangkon talagsaon sa kalangitan daw sa ikaw kamasigang bituon. Ikaw ang nagbanwag sa mangit-ngit kong dalan. Dalan pa doon naunta sa mamingaw kong lugganan. Kining kalag nga uhaw sa pagbating matinudanan. Sa pagbating bililhon o sa pagbating walay kamatayan. O diwanis akong kinabuhi. Ikaw maguhupay sa akong makagulanan nganing dughan mi pahiyom. Ang imong pahiyom sa kabugat sa dughan makahanaw. Nagunsa naman lang ako kung sa akong kiliran wala na ikaw. Alang to kaninyong tanaw!

Samtang gabiyahin ni ate, lihok kaayo ang iyang kamot. Naghikap-hikap sa akong mga paa, ate. Hangtod nga doon na kini. Sa taas-taas nga bahin sa akong pagkalalaki. Nagparko kadali sa Dublin. Kay basin o niya madisgrasya na hinoon.

0: Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalenlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Balik sa mas ligam. Balik sa dito sa ito ang pagpinaguman. Og usbon ko adlaw sa Bado. Relax. Relax time. Lang tubag na ko anang. Imo ang digmo. Ang tubag ana longkay. Usani. Bonus na lang. Gikan daw kan. Bimbe megala si Dio. Kumusta mga taga si Dio? Og agong tubag longkay durnab. Linang. Kamigin. Kumusta mga taga kamigin? Og agong tubag. Tubag na kulong. Anang digmo ni Mukay. Ayawihanan sa sakinan. Computer. Wap agi mo. Og agong tubag lang. Nagkuhag ba? Butong. Orlahing.

0: No. Dragon Fruit, go! Star
1: Radio. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:46.
4: Ijay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
5: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
4: Uy, wala ba ka masayod, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
5: Nya, unsa man di akong buhaton, Jay?
4: Mas maayo, Jay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
5: Sige, Jay. Salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himusuway.
6: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
7: Kini maong pahinundum, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, las 6:04.
3: Oras sa Gracia, tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.